0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman, ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta!
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se.

klassiska duon Sophie and Peter Johnston. Efter att ha bubblat i underjorden ett par år och blivit favoriter hos legendariska engelska radio-DJ:n John Peel, så gjorde de en ansats mot topplistorna 1987 med den här singeln Television Satellite. Nu till något som brukade kallas för Northern Pop. Band från norra England, Skottland och Irland med pompösa poplåtar som inte sällan hade ett ben i folkpoppen. Big Country och The Adventures hette ett par av fanbärarna för genren. I deras kölvatten dök nästa band upp, en duo som kallar sig för Big Bamboo. Här är debutsingen från 1989, Shooting From My Heart.

Simon, Ted och David Shaw heter medlemmarna i duon Big Bamboo. Detta var deras debutsingel Shooting From My Heart från 1989. Janice Marie Johnson heter en tjej med bakgrund i den amerikanska diskogruppen Taste of Honey på 70-talet. På 80-talet figurerar hon i den kaliforniska soulpopscenen kring bland annat Lionel Richie. 1984 försökte hon sig på en solokarriär och det är ungefär samma land som Randy Crawford eller Joan Armatrading som

Denise Marie Johnson heter hon, en amerikansk tjej som alltså har ett förflutet på den amerikanska discoscenen på 70-talet. Låten är skriven av Frank Musker, en av Englands bäst bevarade låtskrivarhemligheter. Mest aktiv var han under andra halvan av 70-talet och han skrev hits åt bland andra Bonnie Tyler och Sheena Easton. Och visst vilar en liten känsla av just Sheena Easton här på singeln She's So Popular från 1984. En annan låtskrivare från samma tid som hamnat lite i skymundan är Ben Finden. Tillsammans med parhästen Mike Myers låg han bakom många lättsamma pophits i slutet av 70-talet till bland annat The Nolans och Billy Ocean. 1982 skrev han en tänkt comeback-singel till brittiska slagstjärnan Dana. If You Really Love Me heter låten. Låten blev ingen framgång med originalartisten men fick nytt liv året därpå när en svensk version kom ut med 17-åriga Carina Karlsson. Här är

Karlsson och salta mandlar på 70-talet. Om rösten känns igen så beror det nog på att Carina var en av de mest framträdande sångerskorna i Ola Ström och Per Dunsers barnprogram på 80-talet. Vi har sett henne i till exempel Solstolarna och Toffelhjältarna. Men redan 84 gjorde hon det här försöket till en solokarriär med låten Medvind. Friends Again hette ett gäng från Skottland som spelade samma typ av soul-inspirerad New Wave-pop som sina dansmän i bandet Orange Juice.

typen av svängig pop hade sin storhetstid runt 83 med band som Style Council och Orange Juice. Så låg man rätt i tiden med sitt sound. Friends Again heter det här bandet, alltså en kvintett från Skottland, ledd av sångaren Chris Thompson. Sunkissed heter låten från 1983. Svenska sångerskor med teatralisk framtoning var på modet under andra halvan av 80-talet. Marie Fredriksson och Anneli Rudé var två som fann framgång i konceptet. I samma genre verkar också Tina Moe, en jämtländsk tjej som gjorde flera försök att slå igenom på 80- och 90-talet. 1988 kom den här singeln, Drömmarnas förväntan.

Drömmarnas förväntan heter den alltså. En låt som skulle få draghjälp av filmen Ingen kan älska som vi, där den ingick på soundtracket. Men sångerskan Tina Moe fick fortsätta kämpa i skuggan av artister som Marie Fredriksson. 1988 kom den här låten ut. Samma lite truliga framtoning har nästa artist, kanadensiska Sherry Keane. Den här typen av amerikansk radiorock med artister som till exempel Pat Benatar eller Scandal hade ju lite svårt att få fäste på de svenska topplistorna överlag. Och inte gick det bättre för Sherry Keanes Mixed Emotions.

0: Emotions där. En av två förväntade hitsinglar från Cherry Keane som aldrig tog fart. Några år senare återlanserar hon sig själv som countryartist. 1984 kom den här singeln.
1: Radiogodis.se.
0: Zane Griffe heter en engelsk kille som figurerade på samma nyromantiska syntpopscen som Gary Numan eller Visage i början av 80-talet. Några skivor i eget namn blir det. 1982 kom singeln Fig-

nyzeeländska Zane Griff där. I slutet av 70-talet fanns han in i wavebandet Ashes and Diamonds, som inte heller rönte några framgångar. Men bland de andra medlemmarna fanns bland annat den blivande filmmusikgiganten Hans Zimmer och Warren Cann från Ultravox. Här hörde vi Zane Griff som soloartist och singen Figures från 1982. Beate Jakobsen är en norsk sångerska ungefär i samma genre som Carola. De båda har gemensamt att de slog igenom på hemmaplan i Melodifestivalen. Beate kom tvåa i den norska uttagningen 1984 med låten Strand Hotel. Samma år bytte hon språk till engelska, kortade ner namnet till Beate och spelade in den här Eurovision-doftande balladen Like a River.

Jakobsen heter hon och kommer från Norge. På den här internationella satsningen så kallar hon sig kort och gott för Beate. Den här låten är förresten skriven av Lage Fossheim och Eivind Rölles från duon Monrose. Like a River från 1984. Band som Ultravox och OMD öppnar upp den kommersiella marknaden för mörk syntbaserad pop i början av 80-talet.

göra 3 singlar på bolaget Chrysalis mellan 82 och 84. Och detta var mittensingen Great Institutions från 1983. Chrysalis, som ju även var skivbolaget som inhyste kompisbandet Ultravox, som Messengers följde med på turné ett par gånger. Det är Ultravox Mitch Ure som har producerat den här singeln dessutom. SSQ heter ett amerikanskt New Wave-band vars pigga och lite kaxiga framtoning kom i svallvågorna efter Kim Wilde och hennes Kids in America. Här är debutsingeln från 1983.

SSQ heter det här bandet. Sångerskan Stacey Swain skulle senare dyka upp under det snarlika artistnamnet Stacey Q. Hon hade mindre hit i Sverige hösten 86 med låten Two of Hearts. Detta var några år tidigare, 1983, kom singeln Synthicide. Och det där var det sista ni hörde från Evergreens idag. Så jag säger tack och hej och på snart återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt. Vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

radiogodis.se. It's Saturday.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, that's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand, men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, i nyheterna här precis så hörde vi ju om temperaturer på strax under 40 grader i delar av Europa de senaste dagarna. Riktigt så varmt blir det väl kanske inte här hemma i Sverige. Möjligen kan vi som mest komma upp i hälften av de temperaturerna. Och det blir fortsatt blåsigt i Sverige även idag. I norr varierar molnigheten och någon regnskur kan bildas. I den södra delen av landet väntas växlande molnighet och ja, vi får nu faktiskt lite svalare väder än vad vi har haft de senaste dagarna. 18-20 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand och även Norrland kan väl komma upp till ja, åtminstone runt 13 grader i Norrlands inland, kanske lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
7: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to radiogoodies.se, home of 80s music.
19: Radio Godis.

Color.

0: Radiogodis.
1: Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängen. Och när jag flugit 1000 mil

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Här i senaste nytt. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström. Vädret.
10: i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ja, i nyheterna här precis så hörde vi ju om temperaturer på strax under 40 grader i delar av Europa de senaste dagarna. Riktigt så varmt blir det väl kanske inte här hemma i Sverige. Möjligen kan vi som mest komma upp i hälften av de temperaturerna. Och det blir fortsatt blåsigt i Sverige även idag. I norr varierar molnigheten och någon regnskur kan bildas. I den södra delen av landet väntas växlande molnighet och ja, vi får nu faktiskt lite svalare väder än vad vi har haft de senaste dagarna. 18-20 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand och även Norrland kan väl komma upp till ja, åtminstone runt 13 grader i Norrlands inland, kanske lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
19: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudis.se, home of 80s music.
20: Radio Godis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SEB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand, men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, i nyheterna här precis så hörde vi ju om temperaturer på strax under 40 grader i delar av Europa de senaste dagarna. Riktigt så varmt blir det väl kanske inte här hemma i Sverige. Möjligen kan vi som mest komma upp i hälften av de temperaturerna. Och det blir fortsatt blåsigt i Sverige även idag. I norr varierar molnigheten och någon regnskur kan bildas. I den södra delen av landet väntas växlande molnighet och ja, vi får nu faktiskt lite svalare väder än vad vi har haft de senaste dagarna. 18-20 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand och även Norrland kan väl komma upp till ja, åtminstone runt 13 grader i Norrlands inland, kanske lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
7: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGoodis.se, home of 80s music.

0: 85!
1: Hej på er! Det blir dags att göra en tidsresa genom hitåret 1985. Detta gör vi i Pop 85 och ni är varmt välkomna. Först ut en låt som var populär över årsskiftet 84-85. Vi lyssnar till Foreigner.

är vi förstås Foreigner. De fick sin största hit med I Want to Know What Love Is. Etta i en rad länder och etta på både försäljningslistan och på Tracks. Så till en låt som Agneta Fältskog skrev ihop med Eric Stewart och som ingick på hennes album Eyes of a Woman. Här är I Won't Let You Go.

Så till Tyskland och en dos Eurodisco. Vi ska lyssna till en artist som radade upp hits i mitten av 80-talet, nämligen Fancy. Det här var låten som innebar hans rejäla genombrott och som fanns med på debutplattan Get Your Kicks, Red Slice Me Nice.

heter den ja. Det var alltså Fancy med Slice Me Eyes. Producentteamet Stark Aitken Waterman fick sin första ägnansätta, men låten som även innebar startskottet för Dead or Alive's hitframgångar. You spin around like a record? Då tar vi alltså lyssna på Dead or Alive.

That was You Spin Me Around Like a Record med Dead or Alive, ledd av frontfiguren Pete Burns. Från England förflyttar vi oss nu till USA och REO Speedwagon, som bildades redan på 60-talet. Men 85 fick de sin största hit med den här rockballaden, som blev en listetta i flera länder. Här är Can't

0: REO Speedwagon där i Can't Fight This Feeling. Så till ett samarbete mellan David Bowie och Pat Metheny Group. Vi lyssnar till This Is Not America.
1: Hi, this is David Bowie and you're listening to...
0: The Roll.

hade vi David Bowie tillsammans med Pat Metheny Group i This Is Not America. Och precis som R.E.O. Speedwagon nyss inledde ju Bowie sin karriär på 60-talet. Och det gjorde även nästa grupp, Chicago nämligen. De hade andra platsen på Tracks med den här låten, You're the Inspiration.

The Letter om Chicago och You're the Inspiration. Så till låten som fått stå som en symbol för alla hjälpinsatser för det svältdrabbade Afrika som genomfördes under 85. Ett uppbåd av amerikanska artister strålade samman under namnet USA for Africa, som fick sin inspiration från den brittiska motsvarigheten Band A. Michael Jackson och Lionel Richie skrev låten och Quincy Jones var producent. Här är We Are the World.

Närmast fyller vi på med ett artistsamarbete mellan singer-songwritern Narada Michael Walden och jazz- och R&B-sångerskan Patty Austin. Och den låten inte gick särskilt bra på hemmaplan, men desto bättre på trackslistan, där den nådde hela vägen upp till första platsen. Ni har väl inte glömt klassikern Gimme Gimme Gimme?

Där hade vi duetten Gimme Gimme Gimme med Narada Michael Walden och Patty Austin. Så till Tyskland och ett av 1985 års genombrott. Det handlar om en duo bestående av Dieter Bohlen och Thomas Anders. Och då har ni kanske räknat ut att det handlar om Modern Talking. De slog igenom med eurodisco-hitten You're My Heart, You're My Soul. Varsågoda, Modern Talking.

Modern Talking fick sin första hit med You're My Heart, You're My Soul. Och de har ju haft flera framgångsrika uppföljare sedan dess. Och som kontrast fyller vi då på med ett One Hit Wonder från Stockholm. Plus ett, som är den första svenska gruppen att nå Trackslistans första plats. Och det gjorde de med den här melodin.

Det var alltså Plus 1 med deras enda rejäla hit Nevermore, producerad av Harpo. Så till 1985 års Bond-tema, hämtat från filmen Levande måltavla, eller som den hette på engelska, A View to a Kill. En rejäl fullträff på listorna blev för Duran Duran, som nådde toppen av både försäljningslistan och track.

I filmen Levande måltavlan antog Roger Moore James Bonds skepnad för sista gången. Men det var definitivt inte sista gången vi hörde av Duran Duran, som fortsatte att rada upp hits under en lång tid. A View to a Kill var en av deras största hits. Den blev listetta i flera länder, däribland USA. Nästa låt når också toppen av Billboard-listan. Vi hör

0: 19, ja. Det syftade på genomsnittsåldern på de amerikanska soldaterna i Vietnamkriget. I den här antikrigslåten med Paul Hardcastle.
1: This is Richard Drummey from Go West and you're listening to
2: Radio Godis.
0: Nu till en brittisk duo som slog igenom under 85. Det handlar om Go West, bestående av Peter Cox och Richard Drummey. Det här var deras första hitlåt.

I mitten av 80-talet växte italodiscon fram som en framgångsrik musikgenre. En av företrädarna för den här stilen var Scotch, som tillskansade sig två tracks ett år med låtarna Mirage och Delirium Mind som vi hörde nu. Så till filmens värld igen. Vi ska höra Tina Turner med en låt från Mad Max 3. Här är We Don't Need Another.

I Mad Max 3 Beyond Thunderdome spelade Tina Turner den kvinnliga huvudrollen. Och så sjöng hon ju det motivet We don't need another hero. Och då ska vi fylla på med Eurythmics.

Det här är vi i Eurythmics, skickligt understödda av Stevie Wonder på munspel. There Must Be An Angel Playing With My Heart heter låten förstås. Den var hit under sensommaren, och samtidigt dök den här låten upp på topplistorna. Från Bryan Adams album Reckless har vi USA-ettan, tillika Tracks-ettan, Heaven.

sänder utnämnts i 1985 års största hit på Trackslistan och låg högt på många andra listor också. Bryan Adams var det förstås vi hörde med Heaven. Och då ska vi göra ännu ett besök i Tyskland och höra ett av årets nya stjärnskott, nämligen Sandra, som hade två stora hits under 85. I slutet av året briljerade hon på listorna med In the Heat of the Night. Men genombrottet kom med den här dundersuccén, I'll Never Be Maria Magdalena. Då tar vi alltså och lyssnar till Sandra.

Serafest och Sandra, producerad av Michael Cretu i klassiken I'll Never Be Maria Magdalena. Och vi ska återvända till Italo-discon nu och sätta fram Baltimora, som fick en listöta världen över med den här låten hämtad från albumet Living in the Background. Ja, ni känner säkert igen det här introt i bakgrunden. Därför står Tarzan Boy.

Discogruppen Baltimore hörde vi nu i Tarzan Boy. Och från Italien förflyttar vi oss nu till Österrike. Vi ska höra Falco, som fick sin internationellt sett största hit under 1985. Med den här låten hämtar från albumet Falco 3. Han ville att det skulle rockas till ordentligt. Och samtidigt ville han ta hjälp av Mozart. Och resultatet blir den här små geniala låten. Nu ska vi alltså ta och lyssna på Falco och Rock Me Amadeus.

Rotmi Amadeus med Falco. Och så till en norsk trio som slog igenom under året. Ni har säkert redan förstått att jag talar om Aha. De nådde första platsen i USA och andra plats i England med sin debutsingel, som för övrigt blev fyra som bäst på trackslistan. Här är förstås Take On Me.

Aha, hörde vi nu med Take On Me. Ni lyssnar till Pop 85 och det ska bli mer filmmusik nu. Här är John Parr med titellåten till ungdomsfilmen St. Elmo's Fire.

Personen Norum föddes i Norge, men är uppväxt i Sverige. I början av sin karriär samarbetade hon mycket med Europe, där hennes äldre bror John Norum varit ständig medlem. Från Tones album One of a Kind hörde vi tracks 1 Can't You Stay. Och vi ska fylla på med en brittisk trio bestående av Tom Bailey, Alana Curry och Joe Leeway. Det handlar om Thompson Twins, som hade en radda stora hits i mitten av 80-talet. Vem minns inte till exempel Doctor Doctor, You Take Me Up eller kanske Lay Your Hands on Me. Men deras största hit i Sverige var väl ändå den här låten som låg överst på trackslistan nästan hela november månad. Den heter ju King for a Day. Varsågod, Thompson Twins.

Thompson Twins där i King for a Day. Nästa låt härrör ända från 1700-talet. Den är nämligen skriven av Carl Michael Bellman. Vi lyssnar till Imperium.

och vi ska avsluta det här specialprogrammet om 1985 med ännu en tracksetta. En låt som även låg topp 3 hemma i USA. Det är fråga om Starship med en låt från slutet av året. We built

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kind of low.

to work is what.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare. Volkswagen.
10: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Här är senaste nytt. 7 personer har dött i Frankrike i den extrema försommarhetta som drabbat stora delar av Västeuropa. Frankrike har precis som Storbritannien uppmätt landets varmaste majdag någonsin 2 dagar i rad. Och vädertjänsten varnar för att den ovanligt tidiga värmeböljan kommer att hålla i sig resten av veckan med temperaturer på uppemot 39 grader. Ett fritidshus totalskadades i en brand i Hedemora i Dalarna under natten och det ska ha slagit ut lågor från fönstren. Ägarna ska inte ha befunnit sig i byggnaden när det började brinna och det finns inga uppgifter om skadade. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand men det finns inga misstänkta eller gripna. Och NASA planerar en permanent bas vid månens sydpol som en del av USAs mål att återsätta amerikaner på månen. Projektet är tänkt att göra det möjligt för människor att stanna längre på månen för forskning och även förbereda vidare resor till Mars. Amazon-grundaren Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin är ett av företagen som ska leverera utrustning till projektet och enligt NASA ska bygget på månen ha inlett senast 2032. Det var nyheterna, jag heter Patrik Lindström.
18: Vädret. i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ja, i nyheterna här precis så hörde vi ju om temperaturer på strax under 40 grader i delar av Europa de senaste dagarna. Riktigt så varmt blir det väl kanske inte här hemma i Sverige. Möjligen kan vi som mest komma upp i hälften av de temperaturerna. Och det blir fortsatt blåsigt i Sverige även idag. I norr varierar molnigheten och någon regnskur kan bildas. I den södra delen av landet väntas växlande molnighet och ja, vi får nu faktiskt lite svalare väder än vad vi har haft de senaste dagarna. 18-20 grader i Götaland, 15-16 grader i Svealand och även Norrland kan väl komma upp till ja, åtminstone runt 13 grader i Norrlands inland, kanske lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
19: Hi, this is Midge from Ultravox and you're listening to radiogudis.se, home of 80s music.
20: Radio Godis.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmecka...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Än nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på cedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjourney from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare. Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bred sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men ja. Får jag säga mitt nummer då? 070.
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
18: Radiogodis.
19: What we're gonna do right here is go back. Way back. Back into time.
20: Världen är full av möjligheter. Man kan vinna 10 000 spänn, komma på det engelska ord som rimmar på mans, eller få jättemycket räksallad på korven klockan 4 en typisk söndag morgon. Men det ger för de flesta svenskar inte ens bråkdelen av den tillfredsställelse och lycka som ett avsnitt av Radiogodis med Mattias Nyström genererar. Lyssna du också på Radiogodis med Mattias Nyström.
18: Radiogodis.
20: Ja, och det betyder att här på Radiogodis så är det Mattias Nyström som har klivit in i studion med otroligt mycket bra plattor från

musik som jag verkligen gillar. Chic 1981 som sagt. Och Out of Reach. Och Chic, det var ju Bernard Edwards och Nile Rodgers som producerade och stod bakom musiken och sådär. De hade ju en annan grupp också som heter Sister Sledge, som jag verkligen gillar också. Och nu har jag varit lite lurig här, för att vi spelar ju bara musik från 80-talet i det här radiogodisprogrammet. Och plattan We Are Family med Sister Sledge kom ut 1979. Men den här remixen, den kom ut 1984. Och det är en sån här riktig remix, som jag brukar säga. Inte så här så att de har klippt sönder och lagt på massa konstiga ljudeffekter och saker, utan det är liksom själva låten, fast lite längre och lite mer solon och så här. Här handlar om oss som arbetar med musik. Lost in Music. Radio Godis med

Nile Rodgers och Bernard Edwards i spetsen där för Sister Sledge. Ja, Lost in Music, en remix som kom ut 84. Rota fram gamla riktiga säger, men jag tycker det är vinylsinglen. Här är en kille som heter Don Dixon. Och han A Praying Mantis, det är han.

Jan Dixon, Brain Mantis. Det är en kalaslåt tycker jag, som jag har på en maxi-singel. Han var aldrig riktigt känd i Sverige, men bra låt i varje fall. Nu, Imperiet och fel, rätt, snett, helt fel, rätt, snett.

och det var en gång en grupp som hette Ebba Grön, och de kunde man höra vid allihanda punklåtar. Och sedan så bildade, förlåt, jag vet inte alls varför jag pratar på det där sättet. Hur som helst, Ebba Grön blev imperiet så småningom, men innan de blev imperiet så var de rymdimperiet ett slag, och det var rymdimperiet som körde fel rätt snett, helt fel rätt snett. Och nu blir det lust.

Lussas lakej där med Johan Kinde i spetsen. Uppdrag i Genève heter plattan och vi valde låten som heter Män av skugga. Ja, mina damer och herrar, det här är Radiogodis och jag heter Mattias Nyström.

Tears for Fears, I Believe i en som jag själv tycker väldigt bra live-inspelning här på Radio Godis. Yeah, the press is down, the boss ain't here, he got none for a while.

infilser den här plattan med Bob Dylan, och vi valde låten Sweetheart Like You. Vi får se. Var det meningen att så där, ja, där kom den. Jag vet inte ifall det är ju det som är tjusningen med radio, att man har ju ingen aning om vilka ni är som sitter där framför era radioapparater och lyssnar. Är det så att ni var med på 80-talet och kanske var ute och dansade en del på 80-talet, då kommer kanske ihåg det här. René och Angela och

René och Angela, I'll be good. Adam och Mås här på Radiogodis. Vi är snälla, vi bjuder alla lyssnare på den bästa musiken från 80-talet. Om man har bra högtalare när man spelar den här låten, så kan man höra att det är ganska maffig bas som de har lagt till på låten. Jag gillar det här faktiskt. Lyssna här ska ni få höra. Jag ska vara tyst lite, ska ni få höra.

godis på radiogodis .se. Och vi på radiogodis, vi vet mer om 80-talet. Åtminstone vad det gäller musiken så känner vi till massa saker som många andra har glömt. Det bevisar sig om och om igen. Bevisar sig vet jag inte om det är rätt ord. Men det, vi spelar i alla fall saker, försöker spela saker från 80-talet som inte spelas hela tiden ibland. Här till exempel Eldkvarn och Ung kärlek.

svänger bra om där. Diana Ross och I'm Coming Out. Och nu Rick Wakeman och Chaka Khan i en, de har lånat titeln från en bok av George Orwell. 1984, Robot Man heter den här låten. På radiogodis.

syntar, låt, skrivning och produktion då Rick Wakeman och på sång Chaka Khan i 1984 Robot Man. Vi ska ta sån här härligt juligt slammer som man kan gilla ibland på kvällarna, tycker jag själv i varje fall. Här är The Dogs.

Då så, jag har dammat här i studion, putsat antennen, har vridit upp fjädrarna i frivspelarna och gurglat halsen med olika hälsobringande drycker, vatten nämligen. Och skivorna står redo och bananerna är böjda och klart sagt, vi är redo för musiken från 80-talet. Vårt stora svenska internationella framgångsband från 80-talet, ABBA.

ABBA och Give Me a Man After Midnight. Men ni behöver inte alls tänka på mig när ni ska dela ut alla de här männen, utan jag klarar mig alldeles utmärkt med mig själv. Jag står här med mina skivor i studion och tycker det fungerar utmärkt bra. Det här var en sån här White Label remix, alltså en remix som inte har getts ut officiellt av Gimme Gimme, som heter MN's After Midnight Mix, för er som var intresserade om det. Vi fortsätter i 80-talets härliga, svängiga, sköna musik här på Radio Godis. Jag har valt ut Rosie Lawrence och låten som heter Night Sky. Jag tänkte det kunde passa bra eftersom vi ändå har pratat om att man ska hitta män efter midnatt. Så passar vi på det här natttemat. Kort sagt, Night Sky.

1984 klippte hon till Rosie Lorenzo, Night Sky. Det här var en maxi-singel. Nu, David Bowie, ska du få eten och lyssnarnas öron helt i fred för dig själv. Shake it, heter låten.

Bowie, Shake It, en maxi-singel det också. Jag har som sagt snöat in lite på det programmet på bara maxi-singlar. Det skulle kunna handla om oss diskjockeys där, Shake It. Det är det det går ut på att få gästerna ute på dansgolvet att skaka i takt till musiken. Men nu blir det något helt annat. Här är Johnny T. Tunqvist, en gammal singel från 1987 som snurrar på skivtallriken framför mig. Och låten, den heter Bomberna faller, och jag vill att ni lyssnar lite extra på de här gitarrerna och ser om ni kommer på vad de liknar för något.

Tingqvist och alla som kunde härleda de här gitarrerna till någon låt, räcker upp handen nu så ska vi se ifall det känner igen väldigt likt. Och det här är ju Dire Straits. Men riktigt sådär förutsägbar tänker jag inte vi ska vara här på Radiogodis, utan vi kör helt enkelt bara rakt av. Ta bort den och så sätter vi på en annan låt. Albumet med Dire Straits där Money for Nothing ligger heter Brothers in Arms, och det innehåller en av mina favoritlåtar alla kategorier, och det är den jag ska bjuda er på nu. Här är Dire Straits för er kära lyssnare, och låten den heter Your Latest Trick.

Dire Straits, Your Latest Trick, som sagt, en av mina favoritlåtar. Den har någon slags liksom somrig lyckokänsla i sig som jag inte riktigt kan ta på, men jag tycker det är fantastiskt bra om den. Det här är alltså radiogodis du lyssnar på, det är jag, Mattias Nyström. Märkligt nog så kallar kollegorna mig här för Mattias Knastret Nyström, och jag vet inte om det kan bero på alla de här gamla vinylskivorna jag letar fram som knastrar så här lite stämningsfullt och härligt. Här till exempel The Boomtime Rats och I Don't Like Monday.

en lite negativ inställning tycker jag till måndagar. Boomtime rats, I don't like Monday. Blir det, för att vara mig och för att vara här på Radiogodis, så blir det ovanligt många så här lite långsammare låtar. Men jag tycker inte det gör så mycket så länge låtarna är så här bra. Vi fortsätter med Roxy Music och The Main Thing. As they say to campaign. Låt, jag ljuger, det är naturligtvis Take a Chance With Me.

är något speciellt med en regnig sommarkväll ute i en stor pulserande stad. Shirley Ralph, man får liksom känslan av att hur hon åker en sån här gul taxi längs med regnvåta gator i New York och är på väg någonstans till någon klubb eller något. Hon ska, ja, jag vet inte vad hon ska göra, det är dansa antar jag och träffa sina vänner och sådär.

0: Mix Must Be Talking to an Angel. Jag undrar ifall det kan vara mig på radiokodis som... nej, det är det naturligtvis inte. Det är, men det här munspelet i varje fall, det har de lånat in Stevie Wonder på. Om man ska dra såna riktigt gamla, trötta, slitna skämt som alla redan har hört, så kan man ju dra det här om att, har du sett Stevie Wonders fru?
1: Nej.
0: Ja, inte han heller. Åh, jag älskar riktigt dåliga skämt. Och så älskar jag riktigt, riktigt bra musik. Det är därför som jag passar så bra här på Radio Godis. Här är Nisse Landgren.

känd för sin röda saxofon. Trombon heter det naturligtvis. Jag ber om ursäkt, jag står här och är lite förvirrad i studion. Men han har en fantastisk röst tycker jag, Nisse Landgren. Det här var 1985 som han gav ut en platta som heter You're My Number One. Och vi valde då låten If Ever I Needed You. Ska vi fortsätta svenskt då? Jag är förtjust i svensk musik. Jag är i och för sig förtjust i väldigt, väldigt mycket olika musik. Men svensk ligger mig ganska varmt om hjärtat. Det här är Py Bäckman. Kvinna från Tälles heter plattan som kom ut 1984. Och vi väljer låten som heter Mörkrets.

Bäckman och Mörkrets varga radiogodis lyssnar ni på. Och jag som står bakom spakarna heter Mattias Nyström. Och nu ska du få höra på Queen och en låt som heter...

Freddie Mercury i spetsen. I want to break free. Det var precis i mitten på 80-talet. 1984 kom den visseln ut, men den var inte hit.

är en maxisingel då, och den versionen har de kallat för Paracopa. Jag kommer ihåg när den här kom ut, jag bara gick igång stenhårt på den och tyckte wow, det var bra. Och jag hoppas att ni tycker också. Ni lyssnar på Radiogodis med Mattias Nyström, och nu ska vi få höra Hallelujah Man. When you can't get what you

Ja, vi vet mer om 80-talet här på Radio Godis. Vi har plockat ihop alla de bästa låtarna från 80-talet. Det här är en sån här låt som jag tycker själv är märklig att den inte... Att den blev inte så fruktansvärt stor här i Sverige. Den borde blivit världsstor. Love and Money heter gruppen och plattan Strange Kind of Love kom ut 1988 och The Hallelujah Man. Det där var som smyger in från bakgrunden. Det här är också bra. Vi går tillbaka till början av 80-talet. Det var för mig att det var 1982, men jag kan minnas fel. Jag har inga årtal framför mig. Det här är Dennis Edwards, och Dennis Edwards tar hjälp av Sidney Garrett, och de sjunger Don't Look Any Further. Och det är väl precis vad vi tycker är bra här på Radio Godis, att titta inte framåt, titta inte på nutiden, titta bara på 80-talet tillsammans med oss. Mattias Nyström står här i studion och snackar mellan låtarna. Snackar säkert för mycket tycker många, men det får ni ta, det bjuder vi på alldeles extra.

don't look in further. Och det är som sagt precis vad vi inte ska göra. Hörrni, om man tycker att vissa såna här klassiska böcker, till exempel Kafkas böcker, är lite för långa och tunga att läsa, skulle man inte kunna göra såna här nedbantade versioner och helt enkelt göra processen kort?

fortsätter svenskt. Low Budget Blues Band. Det är alltså Mats Ronander, Malai i spetsen. Och vi väljer...

lyssna på Radiogodis. Och bakom mikrofonen Mattias Nyström. På skivspelaren Mats Ronander och hans Low Budget Blues Band med The Usual. Fantastisk text på den här Fifth of Whiskey Keeps the Doctor Away a Little More and It's Judgment Day. Han vet vad han pratar om faktiskt, fast det är inte han som har skrivit den, utan det är, jag ska se om jag kan hitta det lite snabbt här, John Hyatt som har skrivit den. Men nu är det dags för Eric Gadd. 1989, ifall jag inte missminner mig, klev han in i studion och gjorde massa bra låtar, bland annat den här som heter Ja.

vad kan du göra för mig egentligen, Erika? Jag tycker att du har gjort väldigt mycket bra musik och det räcker för mig. Det är allt som jag egentligen vill med den här, spela bra musik helt enkelt. Jag säljer mig alltså Erik Gadd när han var en ung musiker, kan man säga. Han var ju inte så ung då, men det låter ju inte alls som det har låtit de sista åren med så här slick soul. Nu Johan Lindell. Det är ni som hänger med här och brukar lyssna på mig vet att jag gillar verkligen Johan Lindell. Och

Det låter som regn, Johan Lindell. Det är dags att ta oss till andra sidan jordkloten, rakt ner genom jorden till Australien och Men at Work.

visst är det Men at Work som ni känner igen från den största hiten de hade, Down Under. Men nu var det låten från samma LP, och den här låten hette Underground. Det blir Bob Marley.

0: Simplest Paradise, Bob Marley and the Wailers från Uprising-plattan som släpptes i juni 1980.
1: Radiogodis.se.
0: Svenskt tidigt 80-tal. Per Gessle i spetsen för Gyllene Tider. Och låten, den heter Revolver Upp. Tänk på det, mina vänner. Ge er aldrig. Det är er tur nu.
2: Radio Godis.

Revolver upp, Gyllene Tider. Men vad är det nu som låter i bakgrunden? Det här låter ju precis som den här gamla Kim Wilde, Kids in America. Men när det gick över nu, jaha, det är ju Kim Larsen och...

och södra grannlandet Danmark, Kim Larsen och som sagt 6828. Det står lite på danska också där, men det ska inte ens försöka läsa. Danska är inte mitt bästa, men Adolfsson Falk, det kan jag säga precis vad låten heter. Den heter 1001.

Det är väl ett grundläggande krav när man ska prata med varandra att man ändå förstår varandra. Adolfsson Falk, Över tid och rum heter plattan och låten 10010. Radiogodis, 80-tals pärlor, 80-tals godingar, just nu svenska med mig som heter Mattias Nyström. Men nu får det vara slut på det svenska och vi ska gå över istället till en kille som heter Donald Fagen. Han är en av personerna i Steely Dan, men här är han solo. Plattan heter The Nightfly och vi väljer titelspåret som handlar om en kille som sitter och sänder radio i natten.

Carl Sagan, The Nightfly. Och omslaget på den här skivan, han sitter liksom i en så här gammal radiostudio som man tänker sig från tv-filmerna på kanske 50-60-talet, med en kopp kaffe, och så sitter han med en cigarett så här i handen. Och jag har aldrig egentligen rökt eller längtat efter att röka, men det ser liksom på något sätt gått ut på den här bilden. Det är väldigt märkligt hela. Vi måste byta låt, jag är rädd för. Och då är det dags för den sorgliga historien om obesvarad kärlek till Margareta.